0: Velkommen til frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Ok, da er vi der igjen da. Årets andre langhelg, er det ikke det?
2: Ja.
1: Åh, det er deilig.
0: Ja.
1: Det er digg, altså. Jeg merker at hva er det en ting jeg trenger nå, så er det langhelg.
0: Mm. Ja, er det noen som har noen fede planer, eller?
1: Altså, nå er det jo 17. mai, da.
0: Mm.
1: Så det blir jo...
0: På søndag,
1: ja. Ja, på søndag, så det er faktisk mye planlegging og fiksing rundt det, fordi at jeg har jo fått den kjipe æren av å ha frokosten hjemme hos meg for 15 år på rad.
2: Ja, det må vi ikke finne på å gjøre. Og hvorfor skal den frokosten være så forbanna tidlig,
1: ja,
2: når du først har fri?
1: Ja, enig.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Hvorfor må den være klokken 8? Jeg har til og med hørt noen som skal på frokost 7:30.
1: Ja, det er... Helt sinnssykt, men jeg tror problemet ligger hos utestedene og de som har forskjellige arrangementer rundt, for at der må man være så sjukt tidlig. Det er sånn, man må være der før klokka 12, ikke sant?
2: Dagsfylla! Ja,
1: så da må man jo bare stå opp tidlig og starte denne frokosten, da. Men det å ha det hos seg selv, det er liksom, ekstra tiltak. Kan ikke noen andre gjøre det snart? Nå har jeg gjort det nok, liksom.
2: Kan du ikke bare si nei? Ja? Men det er det som er problemet, vet du. Folk tar jo det for gitt, da. Ja, men Martine har det hvert år, vet du.
0: Ja, men nå har det blitt tradisjon, sier de bare.
1: Ja.
0: Og da er du fucked, på en måte, for da kan du ikke, ikke ødelegge en tradisjon for alle vennene dine på.
2: Er det tre ganger så kalles det en tradisjon? Er det det som er den uskrevne regelen, eller?
0: Ja, og nå var vi oppe i, hva var det, 15?
1: Ja, sikkert 15 år, ja. Jeg er så lei av å ha den frokosten hos meg. Bare det der å ha så mye folk. Man ser hvor mye gris det er, folk søler.
2: Lager
1: så,
2: du av maten, eller? Står du og steker eggerør og...
1: Absolutt ikke. Jeg har sagt at jeg kan steke rundstykkene, that's it. Det er det jeg gjør, jeg nok må fikse meg selv den morgenen der. Men også det verste er det der å måtte rydde etterpå. For det ser jo helt kaos ut etter at så mange mennesker har dratt, liksom, og man kommer hjem sliten på kvelden, kanskje vært ute en tur til etter man har vært på dette opplegget på dagen. Og så kommer man hjem, og det eneste man vil da er bare å få vekk. Å nei, å, jeg gruer meg allerede.
2: Når starter dere?
1: Vi starter klokka 9.
2: Klokken 9.
0: Det er så sinnssykt. Altså, akkurat det der at det skal være så forbasket tidlig, det har ødelagt 17. mai litt for meg.
1: Ja.
0: Fordi da slutter jeg liksom å glede meg, for alt som skjer tidlig, det er noe man skal grue seg til, tenker
2: jeg. Ja, så skal du få på deg, selv om du så buna, da. Det tar jo liksom... 2 timer da, tenker jeg nesten for jente og få på alt det der sølvet og sminke deg og...
0: Ja, så er problemet mitt at jeg har ikke lyst på noen av de tingene som jeg forbinder med 17. mai klokka 9 på morgenen. Altså, jeg har ikke lyst på en øl, jeg har ikke lyst på snus, jeg har ikke lyst på sigg, jeg har ikke lyst på pølse i brød engang, på en måte.
1: Og bare lukta champagne er jo det siste jeg vil lukte så tidlig på morgenen, liksom.
0: Ja. Så det krasjer litt for meg, liksom, hele greiene der. Så sitter jeg egentlig bare og prøver å slå i hjel tid helt til den blir sånn, ok, nå er det bare o'clock for meg.
1: Ja.
0: Nå har jeg faktisk litt lyst på det.
2: Å begynne med shot, vet du. Det er det eneste lure.
1: Er det det, ja? Ja, men det som er dumt er at jeg er ikke sånn dritsulten så alt for tidlig på morgenen heller.
0: Nei,
1: så man blir jo så småspist også, så skal man begynne å shotte og drikke så mye. Og, nei, vet du hva, jeg synes 17. mai er en, det kan være en veldig, veldig gøy dag. Men akkurat den frokosten på morgenen skulle ønske man bare kunne utsatt et par timer.
2: Ja, hva med brunch, liksom?
0: Ja.
2: Og så 16. mai er jo fantastisk utelivsdag, vet du. Jeg var jo alltid klein på 17. mai.
1: Ja.
2: Så det frokost, det skjedde ikke, liksom. Så 12-tiden, perfekt.
0: Jeg tror nok det er litt det samme som har skjedd med meg, Petter. At jeg veldig ofte var ute 16. mai, siden 17. mai er jo en fridag. Det er jo ikke 18. mai, dessverre.
1: Ja, hva skjer med det? Vi har så sykt mange fridager i mai. Det er jo helligdager i hytt og pine.
0: Ja.
1: Hvorfor er ikke 18. mai en helligdag? Er det en dag jeg vil ha fri, så er det jo dagen etter 17. mai.
0: Hva med å for eksempel kutte et par bein av andre pinsedag, og heller ta bare 18. mai har vi alltid fri?
1: God idé. Jeg tenker at det her er noe vi må jobbe for at skal skje.
0: Ja, jeg synes politikerne er litt for lite opptatt av det. Altså, det er så mye annet som de driver og surrer med, men akkurat dette her...
2: Statsbudsjett og annet ræl. Gi oss fri 18. mai, ja.
0: Vi skjønner ikke noe av det statsbudsjettet. Det vi skjønner er fri 18. mai.
2: Ja.
0: Så det er det vi må ha.

0: Vi har mail I boksen vi, men vi tar gjerne flere. Hvis du har en mail du vil sende oss, send den inn til frokost@p5.no. Og Martine, du sitter med et innspill her, gjør du ikke det?
1: Det gjør jeg absolutt. Vi har fått en melding her fra en som heter Line.
0: Ja, hei Line.
1: Og hun skriver... Ken må trimme skjegget snart. Det jo 17. mai på søndag, og en sånn emoji som ser livredd ut.
0: Og hun begynner å bli stresset for at jeg ikke rekker frem til 17. mai.
1: Jeg tror jeg litt stresset for det.
2: Har du lagt inn det I tidsplanen, Ken?
0: Nei, vet du hva? Det var litt bra at den påminnelsen kom, for det har jeg rett og slett glemt litt, altså. Og jeg så jo meg selv dessverre I speilet til morgen I dag. Jeg har prøvd å unngå det siden, men jeg har et speil I gangen. Det var ikke til å unngå når jeg gikk forbi der. Jeg har jo et sånt tryne som når det først liksom går over grensene, det skjegget, så blir det bare, det vokser bare utover, altså I bredden. Så jeg tar jo, jeg kunne tatt opp en hel kameralinse med det trynet jeg har nå, for eksempel.
2: Men kan du ikke bruke sånn der skjeggevoks, eller skjeggvann, eller hva man bruker det? Få det liksom litt ned?
0: Ja, det,
2: man
0: det faktisk, det rart å si, men det ikke hardt nok. Altså, de remediene som finnes for skjegg, de ikke gode nok for mitt skjegg. Det for stritt. Det kan ikke styres. Så nå må jeg rett og slett til barberer og bare kutte av halve trynet.
2: Men jeg har jo sett at du bokstavlig talt har en barberer rett over veien ved inngangen din.
0: Ja, det helt riktig, men den liker jeg ikke å bruke. Den blir for kortreist for meg. Jeg tenker at nå bruker jeg bare den fordi den så nære. Det ikke den beste. Så den bruker jeg nesten aldri.
1: Ja, så du tar det litt som en sånn tur da, når du først skal ta skjegget.
0: Ja, det helt riktig. Mm. Det jeg pleide jo, jeg hadde jo lenge en barberer som heter Miguel. Han stakk bare tilbake til Lisboa. Så nå jeg litt sånn between barbers da.
1: Ja, ikke sant? Mm. Så du må finne deg en ny fasten.
0: Det helt riktig. Ok, vi har fått inn en mail til her, vi, som jeg synes ordentlig. Den fra Anders. Det står, hei, fine gjengen I frokostshowet. Jeg hørte nylig at dere snakket om at CD'en på vei tilbake, og jeg må innrømme at det gjorde meg ganske glad. Selv har jeg samlet på CD'er I mange år, og samlingen min har nå passert 2500.
2: Hæ? Det sinnssykt.
1: Det helt sjukt.
0: Det på grensa til hoarding, ikke det? Så da begynner det nesten å bli litt sånn skummelt.
2: Ja, da tror jeg du faktisk slår Christer Falk.
0: Ja, for han jo en av de største CD-samlerne I landet.
2: Ja, jeg tror det.
0: Det sant det.
2: Ja, det der helt rart, for at jeg pelmet jo alle de CD'ene jeg hadde hjemme.
0: Ja, han skriver at han synes det veldig fint med at det nostalgisk og fint med noe eget å eie at det fysisk, da. Og at man også kan bla I coverne og bygge opp en samling over tid. Man føler jo aldri at man har en samling I Spotify, liksom.
1: Men hva om man har lyst til å høre på den ene sangen som man liker, og som man leter gjennom 2500 CD-plater?
0: Ja, det helt riktig, det må han da. Men folk som har så mye CD'er pleier å være veldig gode til å sortere det.
1: Ok.
0: At det enten etter farge, alfabetisk eller andre ting.
2: Jeg husker faktisk, det gir meg litt minner. Green Day,
0: ja.
2: Et band, de hadde en CD, jeg husker ikke, Basket Case, det CD'en het?
0: Ja, jeg lurer på om plata et duke I, men det med Basket Case på.
2: Ja, for at da kunne du velge enten å få det med sånn gjennomsiktig plast, coveret, eller grønn.
0: Ja.
2: Og jeg kjøpte jo den grønne, jeg vet ikke om det var special edition eller ikke, men luktet du på hvordan det luktet? For at inne der så var det en liten katalog,
0: ja.
2: Ikke sant? Der det står sanger og bla bla. God lukt! Luktet du ikke på den?
0: Ja, men skulle ikke den lukte dritt da? Var det ikke det som var liksom nesten greia med den?
2: Ja, kanskje var det som gjorde at jeg glad I drittlukten.
0: Det betyr jo bajsklump.
2: Gjør det, eller?
0: Jeg tror det var... Nå husker jeg ikke helt, men jeg lurer på om det var noen av de som hadde lukt at den skulle være vond. Men om de klarte å fremstille vond lukt så bra, det kan godt enn at du tenkte at det var en parfym.
2: Det har de klart da. Jeg ikke uøvd for litt trelt lukt her.
0: Ja, det må vi komme til bunns I. Det noen andre som husker at de kjøpte den grønne plata til Green Day, og at det var noe lukt I den? For jeg husker ikke helt hvordan det var.
2: Nei.
0: Jeg bare innbiller meg at det skulle være en vond lukt, men at det ikke kanskje var det.
2: Jeg husker det. Sant å lukte på den.
0: Send oss en mail, du, til frokost@p5.no. Og der er døra.

0: Og vi kjører i gang en runde med Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
0: En snakker sant, en ljuger. Det er på en måte reglene i Det er meg. Og i dag så er det Ken og Martine som skal spille. Påstanden er Jeg venter til maten blir kald før jeg spiser den.
1: Ja, nå er jeg spent faktisk.
2: Ja. Det er jo så klart jeg. Jeg synes faktisk maten er bedre når den er kald. Varm mat, det synes jeg faktisk ikke noe om. At det er sånn der at du må blåse lenge og man brenner seg i munnen. Vet du hva, jeg synes faktisk at maten smaker bedre kald. For eksempel pizza, hvis det har stått en natt i kjøleskapet. Så mye bedre enn varm pizza. Altså, jeg synes det er så digg.
1: Så smeltet ostesalt er ikke noe deilig?
2: Nei, jeg vil ha den hard.
0: Yeah. Jeg er jo selvfølgelig helt enig i det, fordi dette her er jo bare løgn og fanteri. Det er jo jeg som elsker at maten er kald. Og det startet egentlig litt sånn som du var inne på, Martine, med første gangen da jeg var barn, og spiste en Grandiosa som var litt for godt stekt, og fikk den der ostehinna opp i ganen,
2: ja.
0: Og bare merket hvor fucked up jeg ble av det. Da hadde jeg ikke lyst på mat på flere uker etterpå, for det smakte jo ingenting av noen ting, og brand, smakte brandskader og alt. Siden det skjedde så har jeg hatt lyst på så kald mat, at nå er det ikke noe vits at den er varm engang.
2: Nei.
0: Altså det er bare bedre hvis jeg går på restaurant og bestiller for eksempel en biff med pommes frites, så går jeg på toalett og er der så lenge jeg kan. Så jeg kommer tilbake og tar maten stone cold, og så kan jeg begynne å spise den.
1: Ja, dere om det, tenker jeg. Hvem tror du det er? Er det Ken eller er det Martine som elsker maten sin kald? Og hvis du tror du vet det, så send inn en snap da. Vi heter P5 Hits.
0: Du har litt tid til å tygge på dette det lille dilemmaet, for vi skal høre Ed Sheeran. Her er Shape of You i frokostshowet på P5 Hits. Håper du har en fin

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og det viser seg at jeg er litt annerledes enn resten av mennesker, for vi mennesker er jo egentlig ganske sånn kjent for at vi lærer av våre feil, og derfor blir liksom litt bedre og litt bedre for hver dag som går.
1: Det er tegn på intelligens, sier min far.
0: Det har ikke jeg, viser det seg, for jeg lærer ikke av mine feil.
2: Ja. Har jeg... Men jeg har ikke intelligens.
0: Nei, jeg har ikke noe intelligens, jeg.
1: Eller har ikke noe feil, mener du?
0: Jeg har mange feil, men lite, ikke nok intelligens til å rydde opp i det. For nå har jeg nok en gang gjort en ting som jeg har dummet meg ut på en gang før. Jeg har fortalt om det her på radioen også. Det er en smertefull opplevelse, og jeg føler meg som en idiot. Hva har skjedd? Mer om det straks.

0: Det viser seg altså at jeg ikke lærer av mine egne feil, som jo er litt dumt da, for det er jo på en måte, da får man jo bare med seg halvparten av livet på en måte.
1: Jeg mener at det er kjedelig å lære av sine feil da.
0: Ja, det er kanskje litt kjedelig, ja, for det er litt gøyere når man ikke gjør det, sånn at man kan sitte her og drite seg ut. Yes. For det som skjedde med meg nå, som har skjedd en gang før også, derav ikke lære av sine feil, det er da, jeg har jo en klesstimer, det vil si jeg stryker ikke klærne mine, jeg bare stimer de.
2: Ja, det gjør jeg også, det er jo så mye smartere. Hvem er det som har stryket her nå?
0: Ja,
2: har noen det lenger liksom? Ja. Er ikke det veldig sånn?
0: Petter har det.
1: Ja, vi har det, vi har begge deler.
2: Ja. Ok.
0: Det er gamle, hvis du har gamle penger, da driver du fortsatt med strykejern. Jeg prøver å prakke det på alle jeg kan nå, for jeg synes det er så mye deiligere enn å sette i gang med det strykebrett og strykejern og alt det kjøret der. Bare å liksom trykke på en knapp, og så blir det litt sånn varm damp som bare legger seg over plagget ditt, og så blir det helt, ser det helt perfekt ut. Så her om dagen skulle jeg da bort til en kompis, og så hadde jeg, og det her er litt sånn klassisk meg, fordi noen ganger så gjør jeg flere ting samtidig.
1: Så gutter vanligvis ikke kan.
0: Ja, det er riktig, jeg kan det jo åpenbart ikke ærlig. Jeg bare liker å prøve å multitaske, men det går aldri bra. Så det som skjer her er at jeg på en måte, jeg driver og kler på meg samtidig som jeg steamer noen av klærne mine. Jeg gjør dette samtidig. Jeg har da, jeg
1: har har klærne på Martine mens han steamer.
0: Det er det som noen ganger skjer. Det er dette bare jeg har gått i før. Så det som skjer er at jeg har tatt på buksene mine. De har jeg allerede steamet. Jeg hadde stått og steamet de. Og så mens jeg på en måte tar på de, så ser jeg at den skjorta som jeg har på, den kunne også ha vært steamet, men den har jeg allerede tatt på.
2: Ikke si at du stimet den mens du hadde den på.
0: Jeg stimet meg selv, Martine. Nei! Det var det jeg gjorde. Dette har jeg gjort en gang før. Da gjorde jeg det på lårene mine. Det var ganske vondt, men det gikk bra av en eller annen grunn, for jeg hadde så tjukke bukser. Denne gangen så hadde jeg veldig tynn skjorte, så jeg har nå et svært brannsår på magen.
2: Å, herregud!
0: Jeg stimet min egen mage.
2: Og det der er jo dødsord, for den blir jo kjempevarm, den stimeren.
0: Ja, det er helt utrolig, altså.
2: Men jeg trodde liksom alle visste at man stimer ikke klærne mens man har de på.
0: Jeg vet jo. Det er det som er så dumt. Det var bare sånn, men skal jeg ta den av, mener du det helt seriøst? Skal jeg liksom ta den av igjen og så begynne å stimme? Nå har jeg jo tatt den på.
2: Ja, ikke sant.
0: Det er som akkurat hvis jeg ser en snarvei, så må jeg gå den. Ja, uansett om det er liksom fallgruver der.
2: Jeg føler at det der er en guttegreie.
0: Ja.
2: At det der er sånn gutter som tenker sånn, å, nå skal jeg gjøre dette her litt raskt, jeg bare stimer den mens den er på. Ja. Mens alle jenter skjønner at det gjør man ikke.
0: Nei.
2: Det gjør man bare ikke.
1: Fikk du rette hår på magen her?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Så nå har jeg både rett skjorte, helt nydelig hår på magen. Og et kjempestort brannsår da selvfølgelig, for jeg er jo en idiot! Det er jo problemet her.

0: Hvordan komme seg over knekken, som jo som regel kommer klokka to, men for folk som begynner tidligere på jobb, så kommer det enda litt tidligere.
1: Ja, så den faktisk reell, ass. Så opplever du at du blir ganske sliten i løpet av arbeidsdagen, så det faktisk sant. Og forskeren sier her at du B-menneske og ung, så får du den i hvert fall.
2: Ja, da forklarer det mye. For jeg jo ung.
1: Ja, ikke sant? Du den eneste som kan si du ung, Martine.
0: Eneste her i studiet som definerer seg selv som ung.
2: Ja. Mm.
1: Og så kommer det litt an på liksom når på døgnet du står opp på, så du kan få den klokken to knekken også klokken syv liksom, på natten. Det kommer jo helt an på. Så jeg har fått den mange ganger før. Jeg husker da jeg jobbet på kontoret. Den kom den, altså.
0: Den kommer ekstra fort på kontor. Altså hvis man sitter foran en skjerm, så synes jeg den kommer veldig mye fortere.
1: Ja.
0: Så plutselig så sitter du bare i en sånn zombie-lignende tilstand og vet ikke hva du holder på med. Da sitter du sannsynligvis og prøver å logge deg på.
2: Ja.
0: Det er det som pleier seg.
1: Og jeg tipper den kommer enda tidligere i dag og enda hardere, men det forskerne liksom sier da, at det lurt, det også liksom få litt lys. Veldig ofte, ikke sant? Når du sitter på kontor, så det mørkt, du sitter foran den skjermen, ikke sant? Og så ikke minst, ikke spis for stor lunsj, da. Vet du hva? Det liksom det dummeste du gjør, å bare mate på, så det legger seg samme som når du skal liksom holde deg hele natten når du skal på fest, da, ikke sant? Du kan ikke spise en stor biff da, vet du. Da blir du jo trøtt.
0: Ja, sånn ja, men det er jo en egen knekk i seg selv, føler jeg det der, den lunsjknekken. Du er jo så sulten, ja. Vanskelig å ikke spise for mye.
2: Den der foodcomaen også, den er jo helt ekstrem.
0: Ja.
2: Altså, det føler jeg er knekken i seg selv, å bare spise et stort måltid.
1: Ja, og det, hvis du driter i det, så har du et godt stykke på vei. Selvfølgelig kaffe, noen også sier, sett på liksom, favorittmusikken din, få på en liten boost, kom deg opp, strekk deg, dans litt, finn en kollega som du kan danse litt med.
2: Nei, man kan ikke gjøre det.
1: Jo.
2: Gå og hente en kollega, bare om du danser litt med meg, for at jeg har to knekken.
1: Ja,
0: altså, nå skal vi ikke overdrive to knekken her, synes jeg.
1: Ja, det teambuilding.
0: Altså, hvis jeg ser at dere to for eksempel nå etterpå står og danser svinget på gulvet,
1: ja, da vet du det.
0: Og du kommer bort og sier at det er bare på grunn av to knekken, da føler jeg vi har gått for langt.
2: Enig.
0: Ja, da har vi gått for langt.

0: Vi må høre om Norges uoffisielle pølsekonge. Forhåpentligvis så blir han den offisielle etter at vi har pratet om han her på radioen. I går var jo den store pølsedagen i Norge, 17. mai. Visst nok så blir det spist 13 millioner pølser på 17. mai, ifølge NRK.
1: Hæ?
2: Folk er glad i korv, ass.
0: Er ikke det vilt?
1: Det er helt sjukt.
0: Og det er galskap.
1: Herregud.
0: Det er rett og slett galskap. Ja. Men mange av disse pølsene er det en eneste mann som står for. Han heter Tore Konnestad. Han har nå...
2: Korvestad.
0: Ja, Tore Korvestad. Han har blitt skrevet et portrett av i NRK her, rett og slett bare fordi han spiser så sinnssykt mye pølser. Ja. Det hele startet da i 1972. Da fikk Korvestad ta seg en tur til Grimstad alene. For aller første gang. Han ble sendt inn da, var sikkert ganske ung da. Og da brukte han alle pengene sine på pølser, og siden så har han aldri sett seg tilbake. Han spiser da pølser hver eneste dag. Ganske mange av de også. Han anslår å ha spist ca. 60 000 pølser i løpet av livet.
1: Åh, herregud, det er jo helt sinnssykt.
0: Og de har regnet på at det er da snakk om 12 kilometer med korv.
1: Åh, herregud.
0: Som bare denne ene mannen har spist.
2: Men 1,2 mil med korv.
0: Ja, det er ganske bra jobba da.
1: Det er helt insane, men altså, har han tracket hver pølse han har spist, eller hva er greia liksom?
0: Jeg tror han bare har telt opp, fordi han kan ikke huske, bortsett fra en gang da han var lagt inn på sykehuset, så kan han ikke huske at det har vært en dag hvor han ikke har spist minst liksom, 3 pølser da.
1: Interessant.
0: Ja, han er ikke så populær hjemme alltid, fordi på vei hjem fra jobb så stikker han innom pølsekiosken, og så ber han om en 3 i 1, da får han da 3 pølser i 1 brød, og så når han er ferdig med det så pleier han å gå for en 2 igjen.
2: Altså okay. Dessert liksom.
0: Ja, dessert 2 igjen. Og så avslutter vi kanskje 1 igjen da. Så da har du fort spist 6 pølser da, før du i det hele tatt kommet deg hjem til middag.
1: Men altså, hvordan blir man ikke lei? Jeg føler så spiser jeg 1 vinepølse, så er det sånn, det har holdt et halvt år liksom.
0: Ja.
1: Da vil ikke jeg ha mer vinepølse. Men 5 stykker på rappen hver eneste dag.
0: Ja, og denne mannen han klarer rett og slett ikke å slutte med det, men han sier også at samtidig så har han holdt seg relativt frisk. Altså han har enda ikke liksom vært borte fra jobb, litt sånn som Petter, som heller ikke har vært borte fra jobb på grunn av sykdom noen gang, på en måte. Som jeg på et eller annet tidspunkt så begynner å gå opp for meg at det er ikke de friskeste i samfunnet, det er det gjerneste.
1: Ja, det er det.
0: På en eller annen måte. Og det får jeg jo, ja, nå får jeg jo litt mer bevis for det da, med pølsekongen.
1: Ja.
0: Tore Konnestad, gratulerer.

0: uker igjen til fotball-VM for herrer skal gå av stabelen. Og Martine, altså dette begynner 11. juni.
1: Ja.
0: Nå er det 18. mai.
2: Ja, ja, men hvor tidlig skal de begynne med den nedtellingen? Jeg følte at de begynte med den i fjor, liksom.
1: Det er nedtellinger overalt, ja.
0: Har jo en fotballinteressert kjæreste. Dette her blir deres første mesterskap sammen.
1: Ja!
0: Har dere hatt praten?
1: Vet du hva? Alle er så bekymret overfor meg og denne praten. Folk er sånn, har dere hatt praten? Jeg bare, hva mener dere? Skal ikke han sitte og se en fotballkamp i ny og ned med gutta, liksom? Men jeg har skjønt at dette er kanskje litt mer alvorlig enn hva jeg har tenkt.
0: Det tror jeg. Jeg synes alltid det er fascinerende å se på kjærestepar som er gjennom den første runden, hvis det er da en veldig, veldig fotballinteressert person i ja. Det forholdet, og det kommer fotball-VM.
1: Ja, for han er jo ekstremt fotballinteressert. Det var jo en gang jeg kom hjem, og det er tre kamper samtidig. En på telefonen hans, en på Mac'en, og en på selve TV-en.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja, så vi er jo der, så nå begynner jeg virkelig å frykte for det fotball-VM-opplegget.
2: Ser han på fotball også når han er på middag med svigermor, liksom?
1: Det er noen ganger hvor jeg har sittet og tenkt sånn, hva er det han driver med? Han ser så rar ut.
2: Ikke sant, han er en av de. Ok, jeg skjønner, da er det på tide å ta den token.
1: Det er liksom veldig rart, liksom stirrer litt ned og sånn, så plutselig bare sånn, åja, han sitter og ser på kamp under bordet. Det er sånn der,
2: det er bedre det enn OnlyFans da, sånn sett da, hvis du rirer veldig på det, men...
1: Men altså, hvor ille er det med dette VM-et?
0: Jeg tror ikke du er klar over hvor ille det er.
1: Nei.
0: Jeg husker jeg var en kompis av meg som gikk inn i et nytt forhold akkurat når det begynte forrige fotball-VM.
1: Okay.
0: Og da hadde han en litt sånn lengre prat med sin kjæreste litt for sent. Altså sånn når VM-et først hadde begynt. For da gikk det opp for henne hvor mye han egentlig skulle se. Jeg tror hun tenkte sånn, ok, det er jo en kamp på kvelden, er det ikke det? Altså kanskje det er en dagen etter og sånn, men det er jo sånn, 4-5, noen ganger 6 kamper hver dag.
1: Hæ?
0: Noen av de er midt på natta, altså sånn at han på en måte må stå opp for å se på de.
1: Dette, når er det du sa at det er begynt igjen?
0: Det begynner om 3 uker.
1: Dette, 3 uker?
2: Dette her blir 18. mai hver eneste dag, da.
0: Du kommer jo ikke til å se noe til fyren.
1: Hæ? Skal jeg være alene hele sommeren? Ja? Nå som jeg endelig har fått meg kjæresten, så skal jeg ha sånn hot girl summer, for han skal sitte og se på fotball.
0: Gratulerer, du er single igjen.
1: Nei, fy fader, hva er det opplegget her? Jeg trodde det var en kamp om dagen, jeg.
0: Nei. Så nå må du enten så må du join dem, for you can't beat dem. Så det, du må bli fotballinteressert, du nå, tror jeg, det er eneste måten å...
1: Nei, jeg vil ikke!

0: dag så er det Sandra som kan vinne en tur til syden. God morgen, Sandra.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er det du befinner deg?
1: I Bergen.
0: I Bergen.
2: Og hvordan er formen i dag?
1: Helt fin.
2: Ja, så bra.
0: Var det rolig nasjonaldagsfeiring i Bergen i går, altså?
1: Ja, altså, det blir ikke mye festing når man er gravid.
2: Oh, ja. Nei, ja, men gratulerer.
0: Ja, gratulerer med det, ja. Men da kan det jo sikkert være greit å vinne en liten sydentur, så du kan ta med deg ungen og få litt varme på sikt.
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Da er det 5 spørsmål da, som du burde prøve å klare i løpet av bare 1 minutt. Er du klar?
1: Ja.
0: Vi setter i gang.

0: heter denne låta av SZA fra 2023?
1: Kill Bill.
0: Kill Bill er riktig. Hvilken filmskaper står bak Kill Bill-filmene?
1: Quentin Tarantino.
0: Det er riktig. Hvilken skuespiller har spilt i flest Tarantino-filmer?
2: Ja, han har jo noen som går igjen, Tarantino. Spesielt en, kanskje.
1: Samuel Jackson.
0: Samuel Jackson er riktig. Jackson Teller er medlem av hvilken fiktiv motorsykkelklubb?
2: Jackson Teller.
1: Harley Davidson.
0: Nei.
2: Den er fiktiv, den, er, den finnes egentlig ikke. Den er fra en tv-serie.
1: Dyna Superfly.
2: Der var tiden dessverre ute.
3: Hva sa du på slutten der?
1: Dyna Superglide Sport.
2: Nei, det er ikke det, eller det er Sons of Anarchy.
1: Ja,
2: okay. Ja, tv-serien Sons of Anarchy er han med den motorsykkelklubben er han med i da.
1: Ja, ok.
2: Ok, men jeg synes jo ikke dette var så halvgærent da, Martine. Hvor mange var det klart da?
0: Det var 3 av 5 du klarte. Så det var jo nesten på den fjerde der også. Hadde du hatt litt lengre tid, så hadde du nok klart den.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
2: Ok, nei, men da får du ha en fin dag videre i Bergen, Sandra. Takk for at du var med.
1: Takk.
2: Ha det.
0: Ha det bra.

0: Nå har de altså endelig kåret Norges beste ispetter.
1: Ja, Nettavisen sammen med sine lyttere har da spurt ut, hva er den beste isen du kan få i deg? Da snakker vi liksom typ Henning Olsen og Diplomis og sånn som man kjøper i butikken, ikke sant?
0: Urnorske isdiskiser.
1: Yes, og jeg kan jo egentlig bare si at Drillo-isen har gjort en comeback, så kommer ganske høyt på listen her. Yes. Så det er alt mulig gammelt ræl og nye motens greier. Og det tenker du, Martine, hva er din favorittis?
2: Og jeg elsker is, jeg har flere favoritter, men jeg elsker Lion.
1: Ja.
2: Den Lion-isen, den synes jeg er så god. Jeg elsker Snickers-is. Altså, jeg har mange favoritter, egentlig.
0: Men du liker først og fremst is som er basert på en sjokoladebar.
2: Ja, det elsker jeg.
0: Hos meg så er det, jeg har også nevnt flere, altså holder jeg ikke å nevne en her. Gode gamle sandwich er jeg veldig glad i. I alle mulige varianter, der jeg til og med jeg siste spist en med pistasje, faktisk, som var veldig god. Og så er jeg også glad i krem og sjokolade.
1: Ja, hva med kronisen liksom?
2: Ja, men den er jo litt kjedelig, er den ikke
0: det? Ja, jeg synes også det.
1: Jeg synes den er helt fantastisk. Jeg spiser kronis flere ganger i uken.
2: Men med jordbær eller sjokolade?
1: Ja, der kjører jeg jordbær faktisk.
2: Ja, jordbær er bedre enn sjokolade der.
0: Men ja, i hvert fall når Norge skal sette seg ned og kåre noe, så føler jeg at vi først og fremst pleier å tenke tradisjonelt.
1: Ja, men jeg kan si at kronisen er på 7. plass.
0: Åja, ok, for det er nesten litt langt nede.
1: Det er det. Og du nevnte egentlig vinneren i sted, Martine.
2: Gjorde jeg?
1: Ja, og hva tror dere da? Har vunnet.
0: Hvis man har Martine nevnt, det er ikke Lion som vant, liksom?
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei. Er det Snickers-isen?
1: Yes.
0: Ok, ja, men den er veldig...
1: Testen svinner, ass. Snickers, andreplass. Dime Balltop.
2: Ok.
0: Den tror jeg folk bare velger, fordi den er så svær.
2: Ja, den er svær, ja.
1: Og neste på listen, det er din, Ken. Sandwich.
0: Sandwich
2: på listen?
0: Ja, men
2: den er god. Den støtter jeg.
0: Åh, nei, for en koselig dag dette ble det.
2: Ja, pølser og
0: is. Pølser og isprat.
2: Ja.

0: Hver eneste morgen så står han opp, kaster seg i bilen og kommer opp hit for å fortelle oss om livet selv. Det er Petter Pilgaard, og nå skal det handle om klesvask.
1: Det er helt riktig, Ken. Og hva er det folk er mest opptatt av? Det er jo litt sånne ting da, litt sånne hacks. Mm. Hvordan gjøre ting, få det livet litt enklere. Ja. Og mange har jo lurt på det. Hvor lenge kan egentlig den der klesvasken ligge etter at maskinen er ferdig uten at det begynner å lukte skit? Ja, for det er surt da, er det egentlig det som er greia.
0: Tynn linje der, føler jeg, mellom at det bare er sånn, oi, den er helt nyvaska, og sånn, oi, nå lukter jeg litt alkis her inne.
2: Det går innimellom litt for fort, ja. At jeg blir sånn, hæ, allerede? Mm. Satt du akkurat på den vaska jo? Så nå er jeg spent på hva du har å fortelle oss, Petter.
1: Ja, for at ekspertene sier at, hvor lenge tror du da, Martine, at klesvasken kan ligge før det begynner å lukte?
2: Mm.
1: Eller potensielt da, kan begynne å lukte. Jeg er ikke gitt at du gjør det hver gang, men...
2: 6 timer.
1: 6 timer?
0: Det var veldig lenge.
1: Ja, du var Ken.
0: Jeg tror 6 timer synes jeg hørtes veldig mye ut. Så jeg kommer til å gå for liksom sånn, ja, kanskje 3 da. 2,5 går jeg for.
1: Det er faktisk bare en time, ass.
0: Ja, det er det, ja.
1: Så du må få revet opp av sofaen hvis du ikke skal lukte surt, liksom. Hører du at maskinen er ferdig og sentrifugen har gått, så er det bare å pelle ut. For det er ikke bare det at det kan lukte, men fargen også kan smerte, altså sverte av fra det ene plagget til det andre hvis det har vært dårlig til å sortere.
2: Ja,
1: og så
2: det
1: blir
2: jeg.
1: Ja, ikke sant, der ser du. Og så blir det mye mer skrukkete.
2: Ja, for at sånn som typen min da, han har plutselig fått veldig mange lyseblå bokser og sokker.
0: Og så rart da.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Hvorfor sorterer du ikke vasken, Martine?
2: Det var en ting som hadde sneket seg litt feil da. Ja.
0: Ja, det var en ting da. Så det er du som har vaskeansvarlig hos dere.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Kanskje ikke lenger, eller?
2: Nei.
1: Jeg vet ikke.
2: Nei. Alt er lyseblått.
0: Dette er jo en kjempesmell. Det betyr at man må faktisk begynne å ta ut oppvaskmaskinen nesten med en gang den er ferdig.
1: Yes.
0: Da står vi 59 minutter, da. Kan du vente.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske.

0: Vi må høre om Norges uoffisielle pølsekonge. Forhåpentligvis så blir han den offisielle etter at vi har pratet om han her på radioen. I går var jo den store pølsedagen i Norge, 17. mai. Visst nok så blir det spist 13 millioner pølser på 17. mai, ifølge NRK.
1: Hæ?
2: Folk er glad i korv, ass.
0: Er ikke det helt vilt?
1: Det er helt sjukt.
0: Og det er galskap.
1: Herregud.
0: Det er rett og slett galskap.
1: Ja.
0: Men mange av disse pølsene er det en eneste mann som står for. Han heter Tore Konnestad. Han har nå...
2: Korvestad.
0: Ja, Tore Korvestad. Han har blitt skrevet et portrett av i NRK her, rett og slett bare fordi han spiser så sinnssykt mye pølser.
1: Ja.
0: Det hele startet da i 1972. Da fikk Korvestad ta seg en tur til Grimstad alene. For aller første gang. Han ble sendt inn da han var sikkert ganske ung da. Og da brukte han alle pengene sine på pølser, og siden så har han aldri sett seg tilbake. Han spiser da pølser hver eneste dag. Ganske mange av de også. Han anslår å ha spist ca. 60 000 pølser i løpet av livet.
1: Herregud, det er jo helt sinnssykt.
0: Og de har regnet på at det er da snakk om 12 kilometer med korv.
1: Å, herregud.
0: Som bare denne ene mannen har spist.
2: Men 1,2 mil med korv.
0: Ja, det er ganske bra jobb, da.
1: Det er helt insane. Men altså, har han tracket hver pølse han har spist, eller hva er greia, liksom?
0: Jeg tror han bare har telt opp, fordi han kan ikke huske, bortsett fra en gang da han var lagt inn på sykehuset, så kan han ikke huske at det har vært en dag hvor han ikke har spist minst liksom 3 pølser.
1: Interessant.
0: Ja, han er ikke så populær hjemme alltid, fordi på vei hjem fra jobb, så stikker han innom pølsekiosken, og så ber han om en 3 i 1. Da får han da 3 pølser i 1 brød. Og så når han er ferdig med det, så pleier han å gå for en 2 igjen.
2: Altså, okay. Dessert liksom?
0: Ja, dessert 2 igjen, og så avslutter med kanskje 1 igjen da. Så da har du fort spist 6 pølser da, før du i det hele tatt har kommet deg hjem til middag.
1: Men altså, hvordan blir man ikke lei? Jeg føler så spiser jeg 1 vinepølse, så er det sånn, det har holdt et halvt år liksom.
0: Ja.
1: Da vil ikke jeg ha mer vinepølse. Men 5 stykker på rappen hver eneste dag?
0: Ja, og denne mannen han klarer rett og slett ikke å slutte med det, men han sier også at samtidig så har han holdt seg relativt frisk. Altså han har enda ikke liksom vært borte fra jobb, litt sånn som Petter, som heller ikke har vært borte fra jobb på grunn av sykdom noen gang, på en måte. Som jeg på et eller annet tidspunkt så begynner å gå opp for meg at det er ikke de friskeste i samfunnet, det er det gjerneste.
1: Ja, det er det.
0: Og det får jeg jo, ja, nå får jeg jo litt mer bevis for det da, med pølsekongen.
1: Ja.
0: Tore Konnestad, gratulerer.

dagen der på for mange av oss I dag. Så blant annet at Martine Lunde I frokostshowet var litt sleten, altså. Og da må jeg innrømme at det jeg selv. Men ikke på grunn av champagnefrokost, som jeg lurer på om jeg litt klein. Av for mye vegetarpølser og is og sjokoladekaka, så går det an, ja. Eller bare veldig mange inntrykk på en dag. Jeg håper du har en god start på mandagen din. Nå får du Kid Laroi og Justin Bieber. Stay.

DJ-duell her på Peppermint. Velkommen til duellen der du bestemmer hvilken låt vi skal sende videre, og hvilken låt vi skal spille i sin helhet. Det er David Guetta som er ukens DJ i PFM-lunchen, og du fikk altså velge mellom et samarbeid han har gjort med Bebe Rexha. Eller et samarbeid han har gjort med Kelly Rowland. Og du stemmer på Snapchat. PFM-mits heter vi der inne. Legg oss gjerne til hvis du ikke har gjort det ennå, så der er det hyggelig å ta kontakt med lytterne til PFM. Og da kommer du rett inn i studio. Så jeg har telt over nå hvilken låt folk ville høre denne mandagen. Litt Mondays blues, kanskje. Da er det viktig å løfte stemninga med en fransk DJ. Og i dag så ville flertallet til den eldste av de to låtene, sammen med det tidligere Destiny's Child-medlemmet Kelly Rowland. Dette er When Love Takes Over.

Astrid S. Det regner i Oslo. Dette er P5 Hits du hører på. Vi skal i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg tatt med meg i dag. Og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Hvilken låt er det vi skal frem til her? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Jeg vil ha låttitelen, selvfølgelig alltid et pluss hvis du kan nevne artisten eller bandet. Men det som gir deg riktig svar i dag, det er navnet på låta. Du skal få et sekund en gang til her nå. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, send inn forslaget ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. X on

Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Her er det jeg som har tatt med meg et sekund av en kjent låt, og så har gitt deg oppgave å fortelle meg, hva heter denne låta her? Låttitelen sender du på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så har jeg gjort klart det for deg her nå. Et sekund fra et annet parti i samme låt. Hvilken låt er det vi skal frem til her? Hva heter den? Send meg svaret på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Det staves P5-tall hits i et ord. Fasiten? Ja, den skal du få om cirka 10 minutter, så det er tiden du har på deg til å svare her nå. Hvilken låttitel skal vi frem til? En videosnap til P5 Hits.

Ed Sheeran på P5. Bli værende, vi skal straks til Asaf Avidan med One Day. Først så har jeg gjort klare Dynaro og Gigi D'Agostino for deg her. Dette In My Mind.

Morgenvollen. Love somebody denne ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mevod. Skal snart leke litt grann med hjernen din. Jeg liker å kalle det for hjernetrim, og det leken som heter lytteprøven. Jeg skal spille av en ganske deilig låt for deg snart, og så får du en oppgave som tilhører den låta, og den får du om 5 minutter. Aller først, Sober og Home Record.

0: Hvor uinteressert i fotball går det an å være? Et veldig godt eksempel her nå, og jeg dømmer ikke. Jeg er som sagt ingen fotballnerd selv, men jeg gleder meg nok litt mer til fotball-VM 2026 enn The Influencer Sebastian Solberg fra Alle elsker David gjør.
1: Ikke eksisterende. Jeg ser ikke på fotball, jeg bryr meg ikke om fotball. Jeg kan navnet på Jon Karev, Jon Arne Riise, Ødegård, Haaland og David Beckham. Der stopper Zlatan, kan jeg også, ikke sant? Men utover det så bryr jeg meg ikke noe. Men jeg elsker folkefest da. Jeg elsker mennesker, jeg elsker liv. Og så synes jeg det kult med folk som er gode i ting. Men jeg kan ikke nevne... Er Ødegård og Haaland på landslaget? I don't know. Det er jo sikkert det, for det er jo de beste i Norge. Jeg vet ikke om de kanskje er i England og synes at det er kulere å være i England, eller hvor faen de er. Der vet jeg i hvert fall at Ødegård bor, fordi jeg følger Helene Spilling. Men folkefest er gøy, og flinke folk er gøy, så jeg skal heie og... Og kose meg med venner som liker fotball.
0: En herlig, ærlig, uinteressert Sebastian Solberg som gleder seg til fotball-VM kun for festens del. Og jeg vet jo at han ikke er alene om å ha den innstillingen da. 24 dager igjen til det hele braker løs den 11. juni.

0: Denne uka her på P5 så kan du vinne deg billetter til både Stavernfestivalen og Idyllfestivalen. Hvis du er med og snurrer ruletten i festivalkasinoet vårt, som Mikael gjorde hos Vidalil i dag.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
2: Ruletten snurrer. Se, der lander han. Der lander han, vet du. Og Mikael, du skal på...
3: Ja.
2: Du skal på Idyllfestivalen, du.
3: Ja, så konge.
2: Og du har ikke bare vunnet en billett, du har vunnet to billetter, så du kan ta med deg for eksempel en kjæreste eller en kompis.
3: Herlig, vet du.
2: Herlig.
3: Jeg blir konge.
0: Jeg blir konge. Og så blir det nye sjanser i morgen i P5s festivalkasino. Har du lyst til å være med og prøve deg, så kan du melde deg på i Lyden av Norge-appen. Det er enkelt å laste ned hvis du ikke har den. P5s offisielle app, Lyden av Norge-appen. Nye sjanser i morgen også. Mer av P5-musikken nå i kveld. Her Miles Smith, Stargazing.